0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tianao la fin ve vesianao itiaran vaolana da o piasa masfera ni masfera e o misiand siri renset apitan croisement makane ptakelo afayan ni o msisin tambukara yan kuturaksan no one for septique na force perdue enem dayandri aso ton prix wasi akan groarin antetai atun larapday 0340804595 0-34-08-041-95 na Yankuni 0-38-56-883-39 0-38-56-883-39 na tungafi ni atuirana azatin fama de fane mfarta Yankui sahai tungafa armandifa masfera eo mese andri apitan kroaz mama kane ptakel siri renset na Yanku eo msisin tambukara santra vila pasambaza ni masfera eo mese andri tara kaltao amle afe ulana fe sefin masfera nspapa.